0: volimo hitove.
1: Žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.